नारायणो हर रंग रंगो जब जेवा हर एक मंगो रहाओ तज हो मैं गुर ज्ञान भयो मिल संगत तुर कर्म लिखियो जो दिसै सो संग न गयो सगत मूल लगे पचमोयो मोहन नाम सदा रव रहयो कोट मदे कने गुरमुख लयो हर संतन कर नमो नमो नौ निध पावे अतुल सुखो नैन अलोबो साध जनो हृदय गावो नाम निदो काम क्रोध लो मोह तजो जन्म मरण दो ते रहयो दुखां देरा करते मिटयो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलयो जिन सेव्या सो पार परयो जन नानक गुरमुख जगत तरयो महला पंजवां गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए मेरा मन सब सुख पायो रहाओ बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो पावक सागर गहरो चर संतन नाम तरायो ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पूजा अपायो पहु खंडन दुख भंजनो भगत वच्छल हर नायो अनाथै नाथ कृपाल दीन समर्थ संत ओटायो निर्गुणिया रेकी बेनती देहो दर्श हर दायो नानक शरण तुहारी ठाकुर सेवक द्वार आयो गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के पोगा इन संग अंध ना जानी हौ संचो हौ खाड़ता सगली अवद बिहानी रहाओ हौ सूरा प्रदान हौ को नाही मुझे समानी जो बनवंत्या चार कुलीना मन में होए गुमानी ज्यो उलझायो बाद बुद्ध काम रत्या नहीं बिसरानी भाई मीत बंद पसखे पाचे तिन्हू कौ संपानी जित लागो मन बसना अंत साई प्रगटानी अहम बुद्ध सोच कर्म कर ए बंधन बंधानी दयाल पुरख कृपा करो नानक दा दसानी जुमला एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद राग गौड़ी पूर्वी संत महला पहला मुंद रहन दुहेलड़िया जियो नींद ना आवै सा तन दुबलिया जियो पिर कह हावै तन थी दुबल कंत हावै केव नैनी देखै सिंगार मिठरस भोग भोजन सब चूटक तैना लेखै मैं मत जोबन गर्भ गाली दुधा थनी ना आवै नानक सातन मिलै मिलाई बिन पर नींद ना आवै मुंद निमानड़िया जियो बिन तनी प्यारे क्यों सुख पावैगी बिन उर तारे नाहा बिन कर वास नाही पुछो सखी सहेलिया बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसै सा सुहेलिया सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमति सह जानिया नानक नाम ना छोड़ै सा तानो नाम सहि सुमानिया मिल सखी सहेलड़ी हो हम पिर रावेहा गुर पिछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछताणिया निस जातो रह अस्थर जाम सच पछाणिया साच कीमत सदा नौतन शब्द नहो नवेलो नानक नदरी सहज साचा मिलो सखी सहेलियो मेरी इछ पुन्नी जियो हम कर साजन आया मिलवर नारी मंगल गाया गुण गाए मंगल प्रेम रैसी मुंद मन यो माहो साजन रहंसे दुष्ट व्यापे साच जप सच लाहो कर जोड़ सातन करै बिनती रैन दिन रस पिनिया नानक पिरतन करै रलिया इच्छ मेरी पुनिया गौड़ी संत महला पहला सुन नहा प्रभु जियो एकलड़ी बनमा है क्यों तीरैगी ना बिना प्रवे प्रवाहे तन ना बाजो रह ना साकै बिखम रैन कनेरिया नहनी दे आवै प्रेम भावै सुन बेनंती मेरी आ
ਬਾਜੋ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਕ ਲੜੀ ਕੁਰ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਤਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁਖ ਪਾਏ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਆੜੀ ਜੀਉ ਕਮਣ ਮਿਲਾਵੈ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲੀ ਜੀਉ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵੈ ਸਬਦੇ ਸੁਹਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤ ਪਾਵੈ ਦੀਪਕ ਦੇਹ ਉਜਾਰੈ ਸੁਣ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਸਾਜ ਸੁਹੇਲੀ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਰਾਵੀ ਬਿਕਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸਾਤਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਰਾਵੇ ਜਾਂ ਤਿਸਕੈ ਮਨ ਭਾਣੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਨੀ ਕਰੀਐ ਜੀਉ ਕੂੜ ਮੁੱਠੀ ਕੂੜਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਖੂਲੈ ਗਲ ਜੇ ਵੜਿਆ ਜੀਉ ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਤ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸੋ ਹੋਵੈ ਪੁੰਨ ਦਾਨਿਆ ਨੇਕ ਨਾਵਣ ਕਿਉ ਅੰਤਰ ਮਲ ਧੋਵੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਗਤ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੈ ਹਠ ਨਿਗਰੈ ਬੇਬਾਣੈ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਰ ਸਬਦ ਸੰਜਾਪੈ ਦੁਬਦਾ ਮਹਿਲ ਕੇ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਜੀਓ ਸਬ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਸੱਚਾ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਵਾਪਾਰੋ ਨਾਮ ਕਾ ਵਾਪਾਰ ਮੀਠਾ ਭਗਤ ਲਾਹਾ ਅਨ ਦਿਨੋ ਤਿਸ ਬਾਜ ਵੱਖਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੂਜੈ ਨਾਮ ਲੇਵੋ ਖਿਨ ਖਿਨੋ ਪਰਖ ਲੇਖਾ ਨਦਰ ਸਾਚੀ ਕਰਮ ਪੂਰੈ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਗੁਰਪੂਰੈ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਰਾ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾ ਤਨ ਬਿਨਾ ਕਰੇ ਜੀਉ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਖਿਨ ਪਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਜੀਉ ਬਿਨ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਗੁਰਬਿਨ ਮੈਲ ਨਾ ਪਾਈਐ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਰ ਕੀਜੈ ਤਿਸਨਾ ਯਗਨ ਬੁਝਾਈਐ ਹਰ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਨ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਤਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਧਨ ਰਹਿਣ ਸੁਹਿਲੜੀਏ ਜੀਉ ਹਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਭਾਉ ਕਰੇ ਜੀਉ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਦਨ ਲਾਗਾ ਭਾਉ ਸੁਣ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਜੀ ਕੀ ਮੇਲੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਓ ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਨਾਮੇ ਤਰੀ ਪਿਆਰੋ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਲਹਾਰੋ ਤਨ ਏਕਲੜੀ ਜੀਉ ਬਿਨ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮੁੱਠੀ ਜੀਉ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਰੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਕੌਣ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਖੁਆਈ ਕੂੜ ਵਿਗੁੱਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਤੀ ਸਾਤਨ ਮੈਲ ਨਾ ਪਾਈ ਗੁਰਸ਼ਬਦੇ ਰਾਤੀ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੀ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਸਦਾ ਰੰਗਰਾਤੀ ਹਰ ਜਿਉਆ ਮਿਲਾਏ ਤਾਂ ਮਿਲੀਐ ਹਰ ਮੇਲੇ ਜੀਉ ਹਰ ਬਿਨ ਕਵਣ ਮਿਲਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਜੀਉ ਕੌਣ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ ਗੁਰ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ ਇਉਂ ਮਿਲੀਐ ਮਾਏ ਤਾਂ ਸਾ ਤਨ ਸੁਖ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨ ਕੋਰੇ ਅੰਧਾਰ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮਗ ਨਾ ਪਾਏ

एक जन एक मन राम कै रंग मातिया, लग संत चरणी पड़े सरणी, मंत ना ओ महा, बिनवंत नानक जिन नाम पल्लै सही सच्चे साहा। नानक सोई सिमरिय हर जियो, जा की कल तारी राम, गुरमुख मनो न विसरै हर जियो, करता पुरख मुरारी राम। दुख रोग ना पौ ब्यापै, जिनी हर हर त्याया, संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया। वजी वधाई मन सांत आई, मिलिया पुरख्या पारी, बिनवंत नानक सिमर हर हर इच्छ पुनी हमारी। बिहागड़ा महला पंजवां, कर दूजा एको अंकार, सतनाम गुरप्रसाद, वद सुख रै निड़िए, प्रे प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए, परसौ सदा पगा पग तूर बांछो, सदा जाचो, नाम रस बैरागनी, प्रेरंग राती सहज माती, महा दुर्मत त्यागनी। गह पुजा लीनी प्रेम पीनी, मिलन प्रीतम सच मगा, बिनवंत नानक तार कृपा रहो चरण संग लगा। मेरी सखी सहेलड़ियो, प्रभ कै चरण लगे, मन प्रे प्रेम कणा हर की भगत मंगै, हर भगत पाईए प्रभ ते आईए, जाए मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, अर्प तन तन एहो मना। बड पुरख पूर्ण गुण संपूर्ण, प्रभ प्रीत हर हर मिल पगै, बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए, हर नाम नित नित नित जपै। हर नार सुहागणे सब रंग माणे, रांड ना बैसई प्रभ पुरख चराणे, न दुख पावै प्रभ ते आवै, तन ते वट पागिया, सुख सहज सोवै, किल बिख खोवै, नाम रस रंग जागिया। मिल प्रेम रहना हर नाम गहना, प्रे बचन मीठे पाने, बिनवंत नानक मन इच्छ पाई, हर मिले पुरख चराने। तित ग्रह सोहलड़े कोड नंदा, मन तन रव रहया प्रभ परमानंदा, हर कंत अनंत दयाल श्री तर, गोविंद भक्त उदारणो, प्रभ कृपा तारी हर मुरारी, पै सिंध सागर तारणो। जो सरन आवै तिस कंठ लावै, एहो बिरद स्वामी संदा, बिनवंत नानक हर कंत मिलिया सदा केल करंदा। बिहागड़ा महला पंजवां, हर चरण सरोवण तै करो निवास मना, कर मज्जन हर सरे सब किल विख नास मना, कर सदा मज्जन गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नासे। जन्म मरण ना होए तिस कौ, कट्टै जमके फासे, मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो। बिनवंत नानक धार कृपा हर चरण कमल निवासो, तह अनद बिनोद सदा अनहद चुनकारो राम। मिल गावै संत जना प्रभ का जय करो राम, मिल संत गावै खसम पावै हर प्रेम रस रंग पिनिया। हर लाभ पाया आप मिटाया, मिले चिरी विछुनिया, गह पुजा लीने दया कीने, प्रभ एक अगम्या पारो, बिनवंत नानक सदा निर्मलो, सच शब्द रुण चुनकारो। सुन वड भागिया हरे अमृत बाणी राम, जिनको कर्म लिखी तिसरदै सुमाणी राम। अकथ कहानी तिन्नी जानी, जसिया प्रभ कृपा करे, अमृतिया फिर ना मुआ, कल कले साधुख हरे। हर शरण पाई तज ना जाई, प्रभ प्रीत मंतन पाणी, बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी। मन तन गलत पए किश कहन ना जाई राम, जिसते उपजियाड़ा तिन लिया समाई राम। मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती, उदक उदक समाया, जल थल महियल एक रविया, न दूजा दृष्टाया।
ਬਾਣ ਤ੍ਰੈਣ ਤ੍ਰਿਪਾਵਣ ਪੂਰ ਪੂਰਨ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਆਪ ਜਾਣੈ ਜਿਨ ਇਹ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਖੋਜਤ ਸੰਤ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੋ ਰਾਮ, ਤਾਣ ਤਨ ਖੀਨ ਪਿਆ ਬਿਨ ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੇ ਕਰ ਦਇਆ ਲੜ ਲਾਇ ਲੀਜੀਐ। ਦੇਹੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜਪੋ ਸਵਾਮੀ ਹਰ ਦਰਸ ਪੇਖੇ ਜੀਜੀਐ, ਸਮਰੱਥ ਪੂਰਨ ਸਦਾ ਨਿਹਚਲ ਊਚ ਅਗਮੇ ਅਪਾਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ। ਜਪ ਤਪ ਵਰਤ ਕੀਨੇ ਪੇਖਣ ਕਹੋ ਚਰਨਾ ਰਾਮ, ਤਪਤ ਨਾ ਕਤੈ ਬੁਝੈ ਬਿਨ ਸਵਾਮੀ ਸਰਨਾ ਰਾਮ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਤੇਰੀ ਕਾਟ ਬੇਰੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਾਰੀ ਐ, ਅਨਾਥ ਨਿਰਗੁਣ ਕਛ ਨਾ ਜਾਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਐ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਮਰੱਥ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਹਰ ਬੂੰਦ ਮੰਗੈ, ਜਪ ਜੀਵਾ ਹਰ ਹਰ ਚਰਨਾ ਅਮੈ ਸਰੋਵਰ ਪੀਓ, ਅਮੈ ਸਰੋਵਰੋ ਪੀਓ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮਾ ਰਾਮ, ਸੰਤੈ ਸੰਗ ਮਿਲੈ ਜਪ ਪੂਰਨ ਕਾਮਾ ਰਾਮ, ਸਭ ਕਾਮ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਬਦੀਰਨ ਹਰ ਨਿਮਖ ਮਨੋ ਨਾ ਬਿਸਰੈ, ਆਨੰਦ ਅੰਦਨ ਸਦਾ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸਰੈ, ਅਗਣਤ ਊਚਿਆ ਪਾਰ ਠਾਕਰ ਅਗਮ ਜਾਕੋ ਧਾਮਾ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਇੱਛ ਪੂਰਨ ਮਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਰਾਮਾ, ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਗ ਫਲਾ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਰਾਮ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਤਾਰੇ ਰਾਮ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੋਹੰਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਤ ਗਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ ਚਿਤਵੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਦ ਮਨਾ, ਸੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਗਹਿ ਕੰਠ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਊਚਕ ਮਿਆ ਪਾਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਅਤ ਪਿਆਰੇ। ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ੰਤ ਅਨਕਾਏ ਰਾਤੜਿਆ ਵੜ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਪਛੋ ਤਾ ਵਹੇ, ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਾ ਜਪੈ ਰਸਨਾ ਫਿਰ ਕਦੋ ਸੇ ਦੇਹ ਆਵੇ, ਤਾਰ ਵਾਰ ਵਿਛੁਨੇ ਨੇ ਪਾਪ ਜੁੜਤੇ ਜਮ ਗਾਉਣਿਆ ਕੇਲੀ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਸਦਾ ਫਿਰਤ ਦੁਹੇਲੀ, ਤੂੰ ਵਲ ਵੰਚ ਲੂਕ ਕਰੈ ਸਭ ਜਾਣੈ ਜਾਣੀ ਰਾਮ, ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਪਿਆ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਕਾਣੀ ਰਾਮ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਣੇ ਦੁਖ ਸਹੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਨਕ ਜੋਨ ਪਰਮਾਇਆ, ਮਹਾਮੋਹਨੀ ਸੰਗ ਰਾਤਾ ਰਤਨ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਇਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਜੋ ਆਨਕਾ ਸਿਆਣੀ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਭਰਮ ਹੋਏ ਲੋਬਾਣੀ, ਬੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਕਰੇ ਅਕਿਰਤ ਕਾਣ ਵਿੱਚ।

तिसनो सुख सुपना नहीं, दुखे दुखवे हाए, कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके, सिद्ध समाध लगाए, एह मन वस ना आवई, थके कर्म कुमाए, पेख तारी पेख कर थके, अड़सठ तीर्थ नाए, मन की सार ना जाननी, हम मैं परम पुलाए, गुर प्रसादी पौ पया, वड़ भाग वस्या मन आए, पै पया मन वस होवा, हम मैं शब्द जलाए, सच रते से निर्मले, ज्योति ज्योत मिलाए, सतगुर मिले ना हो पाया, नानक सुख समाए पौड़ी, एह भूप तराने रंग, दिन चार सुहावना, एहो माया रंग सुंभ, खिन मैं लै जावना, चलदिया नाल ना चले, सिर पाप लै जावना, जा पकड़ चलाया काल, ता खरा डरावना, ओ वेला हथ न आवे, फिर पछतावना, सलोक महला तीजा, सतगुर ते जो मोह फिरे, से बदे दुख सहाहे, फिर मिलना पाए नी, जब मैं तै मर जाहे, सहसा रोग ना छोड़ई, दुखी मैं दुख पाहे, नानक नदरी बख्श लेहे, सब दे मेल मिलाहे, महला तीजा, जो सतगुर ते मोह फिरे, तिन्ना ठौर ना ठाओ, ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे, दो चारण बद नाओ, नानक गुरमुख बख्शी से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी, जो सेवै सत मुरार से भव जल तर गया, जो बोले हर हर नाओ तिन जम छड गया, से दरगह पहदे जाहे जिन्ना हर जप लया, हर सेवै से ही पुरख जिन्ना हर तुद मया, गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पौ गया, सलोक महला तीजा, थाले विच तैं वस्तु पईओ, हर भोजन अमृत सार, जित खादे मन तृप्ती है पाईए मोख द्वार, एहो भोजन अलभ है संतो लभै गुर विचार, एह मुदामणी क्यों विचों कढ़ीए सदा रखीए और तार, एह मुदामणी सतगुरु पाई गुरसिखां लद्दी पाल, नानक जिस बजाए सो बुझ सी, हर पाया गुरमुख काल, महला तीजा, जो तोर मेले से मिल रहे, सतगुर स्यों चित लाए, आप विछोड़न से विछड़े, दूजे पाए खुआए, नानक विण कर्मा क्या पाई है, पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी, बै सखिया जस गावै गावन हारिया, हर नाम सलाहो नित हर कौ बलिहारिया, जिन्नी सुन मन्या हर नाओ तिन्ना हो वारिया, गुरमुखिया हर मेल मिलावन हारिया, हम बन जावा दिन रात गुर देखन हारिया, सलोक महला तीजा, विण नामै सब परम दे, नित जग तोटा संसार, मनमुख कर्म कमावणे हम मैं अंध गुबार, गुरमुख अमृत पीवना, नानक शब्द विचार, महला तीजा, सहजे जागै सहजे सोवै, गुरमुख अंदन उस्तत होवै, मनमुख परमै सहसा होवै, अंतर चिंता नींद ना सोवै, ज्ञानी जागै सवै सुभाए, नानक नाम रतियां बल जाओ पौड़ी, से हर नाम ते आवै जो हर रतिया, हर एक ते आवै एक इको हर सत्या, हर इको वरतै एक इको उत्पत्या, जो हर नाम ते आवै तिन डर सट कत्या, गुरमती देवै आप गुरमुख हर जपया, सलोक महला तीजा, अंतर ज्ञान ना आयो जित के सो जी पाए, विंडठा क्या सा लाही है अंधा अंध कमाए, नानक शब्द पछाणिए नाम वसै मन आए, महला तीजा, एका बाणी एक गुर एको शब्द विचार, सच्चा शब्दा हट सच रतनी परे भंडार, गुर किरपा ते पाई अन जे देवै देवन हार, सच्चा शब्दा लाभ सदा खटिया नाम अपार,
ਵੇਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਕਰਮ ਪਿਆਵਣ ਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਧਨ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ ਪੌੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਵਰਤੈ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵੈ। ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੈ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੈ, ਕੂੜ ਆਰੀ ਰੱਜੈ ਕੂੜ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾਗ ਖਾਵੈ, ਜਿਸਾਰ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਰਾਧ ਕੂੜ ਪਾਪ ਲਹਿ ਜਾਵੈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੇਖਾਂ ਚੌ ਚੱਕਿਆਂ ਚੌ ਵਾਇਆ, ਇਹੋ ਮਨ ਇਕਤ ਕਰ ਆਣ, ਏਹੜ ਤੇਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਟਹਿ ਪਾਉ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਲਾਏ ਤੂੰ ਹੋਏ ਰਹੋ ਮਹਿਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਪੀ ਚੱਲੈ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਣ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਤਿੰਨ ਤਿਗ ਪਹਿਨਣ ਤਿਗ ਖਾਣ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਰ ਗੁਣ ਤੋਟਣ ਆਵੈ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਪੌੜੀ ਹਰ ਚੋਲੀ ਦੇਹ ਸਵਾਰੀ, ਕੱਢ ਪੈਦੀ ਭਗਤ ਕਰ, ਹਰ ਪਾਠ ਲੱਗਾ ਅਧਕਾਈ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਦ ਭਾਂਤ ਕਰ। ਕੋਈ ਬੂਜੈ ਬੂਜਣ ਹਾਰਾ ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਕਰ, ਸੋ ਬੂਜੈ ਹੋ ਵਿਵੇਕ ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਆਪ ਹਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਤ ਹਰ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਪਉ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਕਿਆ ਕਥੈ ਗਿਆਨੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਚਿਤ ਨਾ ਲਾਇਓ ਅੰਤ ਦੁਖ ਪਉਤਾ ਆਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੁਧ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਪੰਡਿਤ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤੀ ਸਭ ਜਗਤ ਖਾਏ, ਜੋ ਰਤੇ ਹਰ ਨਾਏ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹਿਆ ਹਰ ਸੋ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਪੰਡਿਤ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਬਰਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਾ ਤਨ ਭੱਲੈ ਪਾਏ, ਪੜ ਥੱਕੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਆਇਓ ਅੰਦਨ ਜਲਤ ਵਿਹਾਏ, ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕਈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਹੋਣਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਪੌੜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਲ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਪੰਥ ਦਸਾਈ, ਜੋ ਹਰ ਦੱਸੇ ਮਿੱਤ ਤਿਸ ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ। ਗੁਣ ਸਾਂਝੀ ਤਿਨ ਸਿਉਂ ਕਰੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ, ਹਰ ਸੇਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਿਤ ਸੇਵ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਜਿਨ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪੰਡਿਤ ਮੈਲ ਨਾ